0: me ye fia. Wan wasan kwa amesa. Hey, ye huminyo, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se gye anwa, en nyomongwa.

0: ye fia. Wan wasan kwa amesa. Hey, ye huminyo, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anwa, e nyomongwa.